0: kena ye Rohana, kena
1: ye Kamaria,
0: kena ye Hamidah, kena
1: ye Anum.
2: Kali kampung RPM Bukit Pasir, Sekolah Tengku, Asis FM, Moinah.